0: Радіомузика 106.4 FM.
1: Ми з тобою шепотом, шепотом спрашивали, що потом, що потом буде шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, що друг друга забудем.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.